0: 86 97 17 200. Munakuliwa kwibulani wa radio Mosambiki no lishinga mana yano wakhaila letu. Salama salama waniwo. Ayo salama ayo kahikini nto waniwo salama ni.
1: Wani no hosa mretele.
0: Ayo nto nuluma nani ni amuta punye wa telefoni.
1: Nuluma na Afonso Mumvelele wa mpula ni distriti wa Mrupula.
0: Afonso Mumvelele.
1: Ina distriti wa Mrupula.
0: Wa Mrupula?
1: Aha.
0: Bano nto rovi haa rori ili ya waniwo.
1: Mabu baba. Irimu mantamu.
0: Ayo.
1: Ina.
0: Bano nto isalamu.
1: Isalamu sopa jiria. Ina avili lihira muharagala Martina Shorshi.
0: Ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku. Arriba abo.
1: Ina.
0: Ku, ya bahe telefoni.
1: Inuanya.
0: Ah, ya bahe. Ku, arriba abo. Ah, mana ya akala kendera kilu wa na mwara ka ikala na mwara ya. Ka tenle. Akala kino muri babaye.
2: Eh?
0: Akala kino wo tama kiri na mwara ka ba. Amwara ka fulana fulano. E ikanle na kale tenle ro.
2: Na
0: kire ba na ila. Ah, kisibila ntuma isalamu.
2: Isalamu kina ba ya kala ko so mumbelele.
0: Eh? Una
2: nana ka ro ba ba sinsarza marnela kanesia.
0: Ayo.
2: Kainar.
0: Aha.
2: Na lakini na robo ya mzee kilio mitu sinya.
0: Ayo.
2: Nilar kana naye.
0: Aha.
2: Lakini na leo ya usalamu.
0: Asante nera hiyo mai mabaha papa.
2: Yana ha.
0: Ayo papa.
1: Eh na kini ngake na kampe. Asiru pala ka khamma chonkhala na tukua u.
0: Aha.
1: Ni na wiko mpele muhima ka ntresi.
0: Ayo.
1: Ni papa corona maita ni mutshato aka tampetini onkhalo na buku ona maita.
0: Ayo.
1: Ina na mumpela ka mmere ko tonkhalo ka susu.
0: Ayo.
1: Ni na ru kutor tampe arwa mphatungo.
0: Ni ko te po shukurela kitela mrimo grona ntwe. Ni
1: ko shukurela na sikana pavela akunse numero na kinala bulana athoni ya sabuyo.
0: Kino kushaba numero na.
1: Ena kuse numero na kanle ke ba numero na ke la bula ne go ke tsela o.
0: Ke no phatingira ba numero na.
1: Mulukwa ne ba ikuru.
0: Asante sana mulukwa chali.
1: Alhamdulillah.

0: makoma se ke no pentakane olela ke nrose le hamapelo aka nikusi no uma no helwa makura e oje hindera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura no mala nrowe ni pitani soteni kela hopavela orapi horate ni oterekelela ni mwatelo ke nrowa ko sueliha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nrowen lepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikusi no uma. Mwahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana orapi hani masi, wowi ekumihe maka. Isuari taniso terekeleliwa. Esepole mosa yulu paliwa terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpajara ya uvirikani hekore mhele isuari ugiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento.

0: makoma se ke no pentakani olela ke ro se le hamapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wasivela naka yoswa ni owa kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha ndo wenya woni sapa na kaletura no mala ndo woni pitani soteni ni kela hopavela orapi horate ni ni oterekelela ni mwato la kindro ako suwe liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo ndo wenlepe ndo pavela Nusi ni ekilu emosa ya nikusi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hope ni maka. Mohana urapiha ni masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marote ene. Isinora pilis oterekeliwa marote ene. Nusi ni ekope ya maka yotadu. Ekope pilisa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura o kitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore. Mhele isuari wa wikiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelu. Mwere siso waniwo ni mwoswela anisa. Yo siwele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: ni mundo de la amistad, ya va, ya va.
1: E iwa sa mawane, mara neta la 21 horas ni 46 minutos, mo kwa haolori wa pohereria, na pia ke mara ya 22 horas, nura melekima ya e radio Mosewene. Olova, shende vada, na manene matapishu, ne shene. Ninde rondo muri wote kani hiani mukwaha uchikele owane.

Nam ni mapumziko hivi sasa tunapozungumza ni mapumziko, lakini mambo kama takuwa mazuri, kipindi cha pili tutarejea ili uweze kupata matangazo haya.